Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

konačno stiglo nam je i dugo očekivano osveženje u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas će biti svježi vrijeme uz prolaznu kišu i sa temperaturom nižom za oko 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne dane. Oblačnost sa prolaznom kišom premještaće se ka istoku i jugu, dok će na severu biti suvo uz razvetravanje i tokom većeg dijela sunčano. Posle podne će i na jugu i istoku padavine prestati uz razvetravanje. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 30 na jugu do 33 stepena. Ujutro će duvati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, tokom dana slab. Kiša se jutro se pomira preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja. U ostalim dijelovima oblačnost se smanjila. U Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vrijeme je da malo provirimo iza vrata prošlosti. Dogodilo se na današnji dan 18. avgusta davne 1896. godine. Francuska okupirala Madagaskar i proglasila ga kolonijom. Madagaskar je nezavisnost stekao tek 1960. godine. 1897. godine rođen je i srpski slikar Milo Milunović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu. 1954. godine, još jedan istorijski datum, James Wilkins postao je prvi crnac u američkoj istoriji koji je učestvovao u zasjedanju vlade SAD-a. 1964. godine sportistima Južne Afrike je zabranjeno da učestvuju na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. 1990. Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Na današnji dan 1993. godine SAD su saopštile Sudanu da je stavljen na listu zemalja koje podržavaju međunarodni terorizam. Godinu dana kasnije najmanje 150 ljudi je poginulo u zemljotresu u oblasti Maskara na sjeverozapadu Alžira. 1999. godine Tursku pogodio snažan zemljotres u kojem je poginulo više od 18.000 lica, a povrijeđeno oko 44.000 ljudi. U 2023. godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao ukaz kojim kleveta postaje krivično djelo u Srpskoj. Godinu dana kasnije legendarni francuski glumac i reditelj Alain Delon preminuo je u 88. godini života.

Cijene goriva se mijenjaju na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine. Blago su pale, a pojeftinjenje se, zavisno od pumpe, kreće od 7 do 10 feninga po litru. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini pale su od 7 do 10 feninga po litru. Dizel se trenutno kreće od 3 do 3,5 konvertibilne marke po litru. Benzin uglavnom ispod 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci navode da je teško prognozirati dalje kretanje cijena, a vlada Republike Srpske produžila je povrat od 10 feninga po litru do 14. septembra. Republika Srpska u protekla 24 časa bogatija je za 19 beba.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Idemo mi dalje sa ovim ljepšim informacijama. Teslačani opet imaju jednu lijepu priliku da uživaju ovog ljeta. Park će ispuniti zvuci gitare i dobro poznate pjesme našeg Teslačanina, našeg Sanjina Ali Čehajića. Pozivamo vas, dragi naši Teslačani, da 19. augusta, tačnije sutra od 20 časova, dođete u gradski park i da uživate u prijatnoj akustičnoj svirci pod otvorenim nebom. Podržimo našeg Sanjina, pokažemo da Teslić zna da prepozna i podrži svoje talente. Gradski park, srijeda 19. avgusta, 20 časova, obavezno dođite.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.